0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: El perro de Paterna canta fandangos de Vallejo con la guitarra de Niño de Pura.